0: Alo.
1: Ọba Dàbí lóko fún ọdún wa.
0: Ó ń fún ẹrẹ ohun tó yẹrẹ.
1: Ẹ ká ń fọ́nù. Francisca tó gbìyànjú.
0: Tata Francisca Mele Swage. Gbìyànjú tó fún wa.
1: Ó fún ọ̀rọ̀ ọdọ́gbìn náà mi lọ.
0: Èsì àpúvílẹ̀ à.
1: Ó ó fún kẹ́kẹ́ ní àdá pé náà bá.
0: Dàkùn.
1: Ní ọ̀nà mi kọ sí ọjọ́ nìyí. Ènìyàn ni ẹ̀rẹ̀. Ètí top jíbe yàrá. Ọbẹ̀ máa ní pé gbọ́dọ̀ mílì kúkú. Ekeni àfú lánàá gbọ́ àmì ìgbìtọ́ gbọ̀. Wáṣọ ni wọ́n pátá lò títọ́ ní àná pọ̀ lèbi ó lánàá pọ̀ adé. Eyín wà.
0: Ede fún.
1: Àmì zuzu gbogbo já. Yẹn ń yá ọ̀hunà ọ̀rẹ́ yẹn ń yá fífi àwọn ń tọ́ dédé já. Ó lánàá zùn wà nànà.
0: Hunà.
1: Yẹn ń yá pàpàlà kẹ̀yẹ́ ó lè ná mí lè nu ajé òní.
0: Hunà ó lè zùn wà nànà.
1: Wọ́n tọ́. Ó lọ zùn wà nànà gbọ́ lọ zùn chọ́ọ̀chì tọ́já. Chọ́ọ̀chì tọ́já hè. Mi de kuku gouvernement. Network tẹ n dó le TikTok àjí la. Mi de kuku.
0: N gba báwo bẹ gouvernement bá yóò wá so TikTok rẹ bẹ
1: lé. Ẹ ní òsì òsì. Kè TikTok ń lè sàn pàdé mímú ọ̀nà ànú kè é mi àwà.
0: Ọ̀bọ̀n ní oṣù àmà yàn án rẹ.
1: Ayé ń bèrè náà ń tẹ̀ jí ìdòwò la. Náà ń tẹ̀ jí ìdòwò yá bẹ New York yóò má gbà pọ̀ la. E lè yún òun mú yà pọ̀pọ̀. Ní àbíọ́ ń kọ́ lápá lé mi. Mi lè pọ́ mú lè hàn hàn hàn. Ó gbà lè pọ́ ẹ̀wọ̀n wá dé. Àwòrán ń bíbí ṣèṣì. Ǹdọ́gbẹ́ ní àmì sí àmì lè kànáà lẹ́fẹ̀ẹ́ mi platform àjí.
0: Mi họ
1: gbẹ́nu. Ṣé ṣàníbẹ̀ṣẹ̀ ni Mẹ̀dẹ́ Fáṣá lò.
0: Yá pé náà gàgà tata Francisca.
1: Àpétọ́ ní dàdọ̀ ní dọ̀nà dé sí àdé lọ. Àmì kò fún mi ṣe sí là kọ́ tánà gàfòfò yà mí. Pétọ́ ń tọ́ nílé àti jìnnà mi sí àmì.
0: Àmì àmì.
1: Òkè kí a ní jìnnà
0: mi sí àmì. Ẹ jẹ́ jìnnà ọ̀chán tata Francisca we know très personnel. Ìyá ló.
2: Bonjour Dadube.
0: Bonjour.
2: Sọ̀bẹ̀ dọ̀rọ̀.
0: Dọ̀sọ̀ ẹ̀.
2: Tọ́gbì
0: jìnnà kù. Tọ́gbì jìnnà kù àti
2: Dọ́gbì nyɔnu sasidizia me tafla melɔ ŋu be agɔ yi le dzo ŋkɛ le wɔ sɔdza ma te ƒoturu no ko abe ŋgbawɔe sɔsɔ adzo aya obisilo wa be godogodoa wola xɔ gaƒe tugbɔ mɛdza gblɔe kple ŋu be gawɔlɔƒa ma nyɛ ke le wɔwɔ le anya dzita be
0: gaanya be ga be nya le
2: ko sɔdza ma te sasi o mɔfɛ o eko wɔa ŋgbawɔea fɔn lo leteleke ko avɔ mo lo wa obligé ko ru la xɔ gaƒe.
0: Mi ale nkuro dodo anti nyu epo ngba wa jọ lo.
2: O po ma jọ. Ya te yọ lo lo. Ah, ko da gbọn wa no nyamọ pa.
0: Ah, okay.
2: Ya ya do nu.
0: Okay, nge gane je jinu ame bule ka me. Hello.
3: Hello.
0: Bonjour.
3: Bonjour monsieur David.
0: Le ko foro ma.
3: Jean Amefia konere.
0: Jean Amefia.
3: Monsieur David, le ko ngbe na le.
0: Ti ko yo mi so.
3: Le kazef yo.
0: Kazef, d'accord.
3: Sa kafa kemio mino nangbe to sa onya helicopter ne lo ngona encore diaro ngona encore ser cause
0: onya em no nagbe to ta em po yo
3: elu ke ngira ngura ne
0: eh eh wa ile vivere
3: avion wa e una tike ne mushiron alo ndo le tek le olo duwa me o wa una tike
0: le nangbe to a
3: Eya o nisha emu kafra no gazini se le gbalo me a. O ma no munya wa ola bu to le gbalo me. Emu o pare yo ha ma ten a wedo de a u a tike a lu mo do le ma mu do abo kafra ma mi sami mu do ya se ja mo la ho bo ya se to do. Kafra an pa de ri ore bi ko ya do mu do aro.
0: O mu do a do ndo ja mi o mi to popo a me de Amele wa de mele kore mi a so mudun wa e chon wa de mele fun be gbon gba wa duro re.
3: Eyin mo o so re wo sha de. Ta ma de kuku be no po mo ni ro wa te wa ti ke ri le. Wa disinfecte mo gi de na mi ere.
0: Manua. susue kwa avion wa
1: ehn
0: igbale a
1: o gba ni ten nga kwepo
0: o gba ina ngbe to po we wa wa chi kaze fare jamais fier nge gane jeji no sia bye bye allo
4: allo gogo David bonjour
0: bonjour
4: ok docteur fondo
0: o mi fo
4: apelo
0: ya
4: dogbo na mi a mi fiame
0: mi fo no
4: de la lisu yo ko e
0: de la yo ko to fo a
4: o fo nwe re lo
0: ok
4: aha nge wa ga bo ye mo be nya yo ko be mo a ke to la pampa nya bo le ja bagwa so mi an kilo eso am to e ru a catholique wo nyo meto a o dire di do gide
0: ok
4: ape no kaka Ne la nyo no gba po fe bo chan bo na mi ti ke si a ha ro le dodo mi la si de wari
0: tesa
4: to ja gba no chu po wa dira mo aji ro lo fun kwa mo wa chan ya no to e
0: to
4: e ve go ari
0: e ve go
4: n po e mo wa to gba to be fun wa o wo pe de le ti o do to gba da pe no kaka nya bo lo su su so mi an ti lo no gba wo e we wa
0: okay
4: e je mo jo lo fun wa re mi an o bi e bo to Non, bleu, bleu, vide, dro. A quoi, mais après, pour la torture, on commence le cavan. Alors que moi, si j'ai un la torture. N'a de coup, on est fermé, le bébé de colo.
0: Ok, n'est-ce pas,
4: mon ami, si ami.
0: Bye bye.
4: Bye bye.
0: Allô? Allô?
5: Allô?
0: Bonjour.
5: Bonjour, papa.
0: Le ko foro wa
5: poni lo
0: ha don ku ko na me
5: don pa ya ya pa ko ya ko fe
0: john so ko jo ya ko fe da ko
5: eh di ku wale ma da ngene pe da buto
0: e ka ko jo ya ko fe se de ku president
5: ah o ya vila se tu tu pa de va ma fe
0: okay inya ji mi ago
5: e mo mi na ko ra e mo ma gbe ke lo
0: e mo ke to che po de ve ya ku ma pe a Okay.
5: Bye-bye.
0: Okay. Gigane jeji no jona.
5: Adi ma foto ye.
0: E ho no ra. Hello.
6: Hello, David.
0: Bonjour.
6: Bonjour, de Dieu metto.
0: Ne kene fono.
6: De kun fono ere.
0: Ha.
6: Luisa blogame ya boibo.
0: Ah, Luisa wa la blogame da. Agboibo.
6: Matio bena ke o e so jo o le e mo me zo ke o o so le lia mo vitia. O gbele le radio a lo gbele le tele ya mo sia.
0: E zo ke nji o le lia me roa.
6: Eh.
0: O gbo na sa o ve mi gba za ampul ko la no ve nku vina me po cho za mo ne.
6: Ah, ke a me do mu nyo a e pa ko to le mu a ji no. Ya nya to e nya fofo nya so ti o mu nya wa be o le le ami ni o o le le o ke jere ka mu le no gume no ke o le le o
0: kwa o re ko le fun afia o le to o le fofo o le son wa
6: nde ku fofo ni o le a do me fi en ba le pamanya
0: a o le fofo ya
6: e sorry ka pre ya kore si wa
0: wa o da si son ya no
6: ndekwe
0: somla tu ah e bojo nyaji mi akọ
6: okay e fofo nya tu akọ aka ba gonye le si o mo ton wa to hun mi
0: yeah
6: o kokọ do pale o ten pe rora e fun mi nko akore so me ko jo ona ni no bojo so so chan
0: yeah
6: ndekwe me ba due mi
0: oh
6: e me ne e am bon si no era to E un po' due mesi le ca e due me a. E de che si de te le si.
0: Yeah.
6: Poi to giro e un monti, dove è su anche io le nero. Cosa sono to le fu?
0: Yeah.
6: A core tu ho vero di chi me, non canto la vero di chi mio. Ti a chi me vuole ora. Ma come e che me sta? Yeah. Ora no vero di chi me hanno un cugino mi con a conome.
0: Non devo be osso.
6: E
0: o soso. E no soso a ngba yi bo gbe o ni.
6: Awa de je me to pa un pa no ni mi ola.
0: Ya.
6: Ni a do le ge no le pro me dai. O le choru mo aji po so so na le mo aji. Ku so so be e nyang pa ba yo.
0: O. E yen to yen ngba le mo aji a.
7: Bonjour, monsieur David.
0: Bonjour.
7: Robert Adantu de Pinocaf.
0: Robert Adantu, nous cafou, mais toi, foin. Ok. Eh, ouais, toi, bonjour, mais on les faut faire, toi, soin, toi, faut pas, yeah. D'accord,
7: mais.
0: Yeah.
7: Madame,
0: Okay, bye bye. Vous êtes sur la radio Canal FM 93.5. Bon réveil à toutes et à tous. Une autre personne en ligne. Bonjour.
8: Bonjour.
0: Bonjour, le coffre. Bye-bye. Allô?
9: Allô, bonjour.
0: Bonjour.
9: Bon ambé dado.
0: Ok.
9: Je me suis avidi.
0: D'accord.
9: Mes deux joyeux anniversaires dans le Canal FM.
0: Akpe.
9: Perika Warika, Perika Warika. Na dope akpata. Et publicité à Neva Gbogbore. Annonce à Neva Gbogbore. Et garde de goulé, mais Gbogbore. Les mains ou 5 étoiles, ben kodi. Amen. Mbe ma donya de nani abe plo la o, de kuku gande, ame ko le gakpa me, yo le le doa. Mi de kuku, no nani wa pran soin. Mi de kuku gande, akbe toba akbe la no ti akbe tobe no viaba lome a. Mounyon, bengble le melo, e izande.
0: Hey, donc, bye bye. Vous êtes sur la 93.5, appelez le 90 86 35 35. Allô? Allô, bonjour.
10: Bonjour, monsieur David.
0: Bonjour.
10: C'est Tamara de Surukopé.
0: Tamara d'Aguenive Surukopé, d'accord.
10: David Mbele.
0: Hum.
10: Mbele, pourquoi a dit quoi, père?
0: A dit quoi, père?
10: adrupape be mo ware gbo le ijagble
0: la to ton kuti gba ijagble
10: mbede david e mo anu le hume o le yade o de kawla no tu le hume
0: no
10: ni ma blo o aloko nyo fofo mi anu bi o mi adada o mi anu o fun ya we danako mo wa o ma teyi fofo de gbo so mo wa emu o
0: e don po ni
10: no ra kle chan to te no ra kle o la do afilia de o le hu mere o nya be ti ka o la so ehun ba po ti dare o
0: ehun ba taya
10: ehun ba taya bo
0: bon o e pata de ka
10: David na yo si lo so e
0: ah nauda
10: nauda
0: ah
10: ya ta
0: mpo
10: ya wa
0: Yeah, we're 40.